0: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
1: 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til Vinka. Hvem kan? Bilka.
2: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
3: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er et bilsyn, en god forsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem og få rådgivning til kun 62 kroner per måned. FDM med dig hele vejen.
5: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine summer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
9: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
1: I 2016 der blev hele verden bekendt med det, der blev beskrevet som Panama-papirerne. Det var et af de største datalæk nogensinde, og som afslørede, hvordan den globale elite brugte forskellige metoder til at holde deres gigantiske formuer skjult. Siden 2016 så er de her metoder og systemer til at holde penge hemmelige blevet stærkere og stærkere end nogensinde før. Og hvorfor det er tilfældet, og hvordan Danmark spiller en rolle i det her, det er, hvad det handler om lige nu her i 1-1, fordi her i studiet der har jeg fået besøg af Peter Medum. Peter, han er Ph.D. i litteraturvidenskab og sprogofficer i russisk, og så har han altså skrevet bogen, der hedder Mørke Penge, der handler om den her globale skyggeøkonomi. Og nu talte vi jo lige om før det her med, at det faktisk er USA, som er det sted, der giver de største muligheder for rige mænd og kvinder at placere deres penge, så de ikke kan spores, hvilket ikke er til gavn for hele verdenssamfundet, kan man vist roligt sige. Men i hele den her globale skyggeøkonomi, hvilken rolle spiller Danmark egentlig?
2: Danmark har en interessant historie i den forstand, at vi for relativt nyligt, i 0'erne og i 10'erne, var vi sammen med andre nordiske lande og de baltiske lande en stor gennemstrømningsregion for penge fra Rusland, Ukraine og lidt tidligere Sovjetunionen. Det er det, vi kender som alle de hvidvaskskandaler, der var dengang, og de var på tværs af hele Norden og de baltiske lande. Og det handlede i bund og grund om, at der sad nogle oligarker eller kleptokrater i de her lande, som gerne ville beskytte deres aktiver ved at placere dem i Vesten. Fordi Vesten, og det er jo det, der er paradokset, at sådan nogle typer, der støtter Putin, at de elsker engelske kostskoler, de elsker franske vinslotte, de elsker tyske lystjaks og østrigske skiresorter. Fordi de også elsker de rettigheder, vi har i vores lande. At du har ejendomsret. Der er ikke nogen, der bare kan komme og tage tingene fra dig. At der er en domstol, hvor du kan afprøve ting, hvis du gerne vil det. At der er en mulig gode ydelser og kunst og hvad ved jeg. Og for at kunne få pengene derover, jamen så kunne man ikke bare gøre det, om hej, jeg er en russisk milliardær, kan jeg lige købe XYZ i det offentlige. Det foregik igen igennem offshore-systemet, hvor man typisk først søgte til Kypern, og så derfra, og måske også købte et statsborgerskab. Det kunne man dengang på Kypern.
3: Okay.
2: Som vildt. Også er en, hvad jeg vil kalde en slags offshore-ydelse, fordi man jo egentlig ikke har en reel tilknytning til Kypern, men bare køber det for netop også at kunne være lidt offshore som ens identitet. Så igennem baltiske banker, som nogle gange var ejet af større nordiske banker, og så derfra videre til Frankrig, eller til USA, eller til Storbritannien. Så det vil sige, at Danmark havde, og vores finanssystemer havde en rolle at spille i at hjælpe Putins styre, de oligarker eller kleptokrater, der var med til at undergrave Ukraine, men også nogle af de lande, som vi ikke taler så meget om, altså Kazakhstan, Uzbekistan, etc., men som alle sammen er karakteriseret ved, at der sidder en lille klike omkring den diktator, der er, og som ejer alle de store statslige virksomheder.
3: Og hvordan var Danmark med til at hjælpe dem, bare lige så jeg med?
2: Det var vi jo ved, at vores finanssystem blev stillet til rådighed for de penge, der søgte fra for eksempel fra Rusland til Storbritannien. Så vi blev ligesom en station på vejen derover. Det kender vi fra alle de store sager. Det var i bund og grund faktisk det handlede om. Mm. Og det har jo haft den konsekvens, at Putins regime, det vil være min påstand, at dem, der støtter ham, at de har fået fået en slags forsikringspolice, altså ved, at de har kunne sikre deres aktiver i vores land, men også noget stabilitet, fordi det er måske lidt federe at støtte Putin, hvis du samtidig kan tage på Rivieren i Sydfrankrig og sejle til Bahamas og så videre på din jagt til flere milliarder, end hvis du bare skulle gå rundt i en eller anden kommunistiske bunker sammen med Putin, ikke? Og der har Vesten været Putins venner.
1: Panama-papirerne kom frem i 2016, det var det her, medierne de kunne læse om den, og siden så er det her system, som skaber den her skyggeøkonomi, er kun blevet stærkere. Hvis ikke vi gør noget ved det, sådan som du ser det, Peter, hvad tror du så, der vil ske i fremtiden?
2: jeg tror ikke, at demokratiet kan overleve uden gennemsigtighed. Det vil være min helt kontante påstand og take på det her emne. Det er en anden måde at sige på, at jeg mener, at det er meget, meget alvorligt, og det er noget, der forbinder mange problemer og kriser, vi ser rundt omkring i verden i dag. Og derfor er det også nødvendigt at gøre noget ved det. Fordi vi kan ikke bare lade stå til og håbe på, at det bliver bedre. Fordi det eneste fremskridt, der har været, har netop været i kraft af, at man har taget kampen med dele af det her system.
1: Og hvad kan man så egentlig gøre ved det? Er det her et problem, der skal løses nationalt, eller er det internationalt?
2: Begge dele, men jeg vil også sige, koalitioner er en dejlig ting. Så jeg tror faktisk, en af de grundlæggende misforståelser har været, at vi kun kan løse globale problemer ved at starte helt fra toppen, og at vi alle lande i verden bliver enige. Der er vi bare ikke i dag, og der har vi måske aldrig været. Så hvad er det, vi kan gøre i stedet for? Jamen det er, at vi kan se på, hvis vi tager Danmark som eksempel, jamen, hvilke lande er som Danmark i Europa, lande, der har relativt høj gennemsigtighed, oplever konsekvenserne af den her skjulte økonomi, og også har mulighederne for at gøre noget ved det, og så gå sammen med de lande. Det kunne være at gå sammen med de andre lande i Norden, i Baltikum, Polen, Italien, Tyskland, Spanien, Frankrig, altså lande, nogle af de vigtigste lande i Europa, og så sige, nu laver vi en gennemsigtighedskoalition for at rykke længere frem med den her dagsorden, så vi kan skabe endnu flere resultater. Og vi starter med at rydde op i Europa selv.
1: Og når du siger en gennemsigtighedskoalition, hvad er det så, når der nu bliver landet en ny regering, og der er nogle politikere herhjemme, der skal se på udfordringerne i samfundet, hvad kan der gøres? Hvad mener du med en gennemsigtighedskoalition?
2: Ja, vi ved rigtig meget om europæiske offshore-ydelser. Altså, at der er mange lande i Europa, om det er Liechtenstein, Østrig, Luxembourg, Irland, Holland, Schweiz, men i særdeleshed Storbritannien, som er mere et problem, end det er en løsning inden for det her. Og som med alle andre ting, når det gælder forhold til andre lande, jamen, så er det jo et spørgsmål om diplomati og udenrigspolitik og strategi. Og det vil sige, at vi også... Det en regering først og fremmest skal gøre, det er at kunne forbinde og erkende de problemer, vi ser, om det er ekstrem ulighed, om det er demokratisk krise, om det er overdreven indflydelse på politik af dem, der er allermest velhævende. Vi kan godt komme med nogle eksempler. Eller om det er medier, der bliver købt af milliardærer verden over, og på den måde styrer med til at styre dagsordenen. Og så starte med at tage den her kamp i Europa og sige, vi ved godt, hvad det er, I laver. Vi formoder det, fordi I tjener penge på det, men vi synes, vi skal samarbejde om nogle andre ting internt i Europa, og vi er sikre på, at vi kan finde noget andet at samarbejde om, hvis det gælder for eksempel Schweiz eller et eller andet. At så skal vi rykke den dagsorden endnu mere. Så det største og vigtigste, en ny regering kan gøre, det er at prioritere det politisk og forstå, hvordan det hænger sammen med andre problemer, man gerne vil løse. Om det så er sikkerhedspolitisk, det er jo også støtten til Ukraine. Det er opgøret med Rusland, eller det med Rusland er den største trussel over for dansk sikkerhed, europæisk sikkerhed. Jamen, hvordan er det så, vi inddæmmer, afskrækker og modarbejder Rusland? Der er offshore-systemet en del af svaret på det.
1: Og man kan sige, hvis man vil blive klogere på det her, så kan man altså jo fat i bogen, der hedder Mørke Penge. Peter Medum, jeg vil sige tillykke med bogen.
2: Tusind tak.
1: Og tak fordi du kiggede forbi.
2: Mange tak, fordi jeg måtte komme.
1: Og så når vi altså ikke mere i den her fredagsudgave af 1-1. Lige om lidt, så er der meget mere god musik på vej til dig her på Nova, blandt andet fra en artist, som i går blev afsløret som en, man kan opleve til årets grønne koncerter, nemlig Malte Ebert, får du med. Fortæl mig, hvis du vil noget andet og meget andet. Så jeg håber, du bliver hængende her på Nova og får en rigtig god fredag aften.
0: Det her var 1-1 med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag. Den nemmeste quiz at deltage i, den sværeste quiz at vinde. Gæt med hver morgen kl. 7.30 i Gonovas 5 år 50.000 kroner.
0: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. OK Energi på ok.dk.
6: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
8: The only way out is together.
6: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
10: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Schneider Electric kommer.
20: Godmorgen, chefen.
19: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
20: Er det dig?
19: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
20: Jamen, det er jo mig, så.
19: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
21: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
19: Hold dog kæft.
22: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
23: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
24: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
25: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Lige nu sparer du 20% på HP blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
26: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
27: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
28: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
29: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
30: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
31: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
32: Nu er der mere lyden af i dag.
33: Skru op for Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
3: I Rema 1000 har vi fokus på problematikken omkring plast. Derfor arbejder vi tæt sammen med Plastic Change, som rådgiver og hjælper os til at træffe de rigtige beslutninger. Vi skal genbruge mere. Derfor har vi for eksempel flergangsservice, som du kan bruge igen og igen. Og dermed være med til at mindske brugen af engangsplast. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell-kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
9: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
11: Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
12: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
0: Det her er Nova.
1: Skruer for lyden af i dag.

0: Det her er lyden af bristede drømme.
1: Det er lort mig.
0: Og det her er lyden af 50.000 kroner. Lige ned i lommen på en vinder af 5 år i Gonova.
2: Sindssygt det her.
1: Jeg er bare sådan en, der altid deltager, men aldrig nogensinde vinder.
0: Gonovas 5 år, 50.000 kroner hver morgen kl. 7.30.
3: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
12: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
14: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
15: Det er forår i Bauhaus. Lige nu får du en Motion robotplæneklipper til kun 3.999. Og

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
3: Udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
4: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank. Nova. I love you just the way you
5: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
6: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
7: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.

0: Den nemmeste quiz at deltage i. Den sværeste quiz at vinde. Gæt med hver morgen kl. 7.30 i Gonovas 5 år 50.000 kroner.
1: I samarbejde med LendMe. LendMe sammenligner lån. Gonova sammenligner ord.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Se mere på home-tex.dk.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle ind flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
11: I Rema 1000 har vi fokus på problematikken omkring plast. Derfor arbejder vi tæt sammen med Plastic Change, som rådgiver og hjælper os til at træffe de rigtige beslutninger. Vi skal genbruge mere. Derfor har vi for eksempel flergangsservice, som du kan bruge igen og igen. Og dermed være med til at mindske brugen af engangsplast. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
13: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
14: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Nova.
16: Du kan sagtens skrue op for musikken.
15: Lyden af i dag spiller nu.

detaljer, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Nova. Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Skat. Skat. Hvorfor lukker han i den øverste skuffe?
3: IKEA. Danmarks mest rummelige køkkener. Og du kan få et med 25 års garanti.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
6: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Lige nu sparer du 20% på HP blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
7: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
9: Start forårsfester i Fletgård.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
11: Det er forår i Bauhaus. Lige nu får du en Mamotion robotplæneklipper til kun 3.999. Og Tang og Træværket får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 799,95. Du kan se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
13: Denne uge til nettopris. En liter Mathilde kakaomælk til 9 kroner. Sæby makrel eller Glyngøre dåsetun til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola også kun til 10 kroner. Gælder til og med fredag den 1. maj. Gå i Netto.
14: Schneider Electric kommer.
15: Godmorgen, chefen.
14: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
15: Er det dig?
14: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
15: Jamen, det er jo mig, så.
14: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
16: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
14: Hold dog kæft.
17: Det her er Nova.
18: Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor it's never ordinary at bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
6: Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
7: Det er forår i Bauhaus. Lige nu får du en Mamotion robotplæneklipper til kun 3.999. Og Tang og Træværket får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 799,95.
8: Er det ikke på onsdag, vi får gæster? Så skal vi jo have noget godt at spise, men det kan godt tage noget tid. Og jeg skal også nå at...
9: Hey, hvorfor kigger du?

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Det slår en god handel. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Vi fejrer 100 år med maskiner skabt til dit professionelle jeg. Til vilde skove og velplejede haver. Stil. Built for nature. Trusted since 1926.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
8: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
9: Nu er der mere lyden af i dag.
10: Skru op for Nova.

0: efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Det er kun 799,95. Du kan se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Fejre 100 år med maskiner skabt til dit professionelle jeg. Til vilde skove og velplejede haver. Stihl. Built for nature. Trusted since 1926.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Det er forår i Bauhaus. Lige nu får du med Motion robotplæneklipper til kun 3.999. Og tank og træværket får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 799,95. Du kan se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. Spænding her og nu.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Godmorgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
15: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
16: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova. Start forårsfester i Fletgård.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
13: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: Nu er der mere lyden af i dag.
16: Skru op for Nova.

0: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport og Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Du skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af to produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
5: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
7: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
14: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
14: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
0: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
17: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op,
18: når
17: du bliver ikke
18: glemt. Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
19: Schneider Electric kommer.
20: Godmorgen, chefen.
19: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
20: Er det dig?
19: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
20: Jamen, det er jo mig, så.
19: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
21: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
19: Hold dog kæft.

Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: andet liv.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Er det ikke på onsdag, vi får gæster? Så skal vi jo have noget godt at spise, men det kan godt tage noget tid. Og jeg skal også nå at...
4: Hey, hvorfor kigger du ikke bare hos Nemlig? De har mange opskrifter på under 30 minutter og masser af inspiration til hverdagsmaden. Velbekomme.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj. Og start til september.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. Energi på ok.dk.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlbær-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
18: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
1: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af i dag.